0: AA, Nothing Else I Can Say med Lady Gaga.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.